Prince, the most beautiful girl in the world, atleta fil-ħodu, Kurt Gallia unekal Bay Easy Breakfast, live madwar id-dinja 24 sija kull jum ukoll fuq il-website tagħna bayeasy.mt u ma nafx inti ma jiena waħda minn dawk wieħed minn dawk in-nies l-iktar stil ta' mużika naħseb li ċaqlaqni ma tistax ma tiċċaqlaqx miegħu. Huwa snin 70, id-diski li ġej mis-snin 70 kellhom stil partikolari. Bħal din ta' Jacksons, dak il-boogie period, dawni fil-fatt. Blame it on the boogie waqt Bay Easy Breakfast. Bonġom.

ximet il-live, erboċin sekul jom fu l-website għana bej easy.mt. Kem kene tajbo? New York City, di kene I'm doing fine now, tlita fil-ħodu dan għu bej easy breakfast mi għaj kajt għalja. Bonġur bira li rekli forsi għadek kifxad bej easy 100.2 dal-ħodu na għura rekli kol ġurna ta' mill-lizba. Għankomplu ma' M-Vogue, gnejnek tiġina għaraktar ftijak jen. Awni, don't let go. Bonġum!

0: Macy Gray, I try kif jabżu seba u 5 minuti għat-lita fil-ordu dan wabe Easy Breakfast miħaj Kurt Gali għal-ħin tal-ġurnata li fieħ ta' kull-jum namlu din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Dik il-mood booster li niprovan ċaqlek naqra jena, nibdilek il-ġurnata fuq nota tajba biha billi tkanta u tiċċalla ftit. Prepara, lix il-mood booster li jazitlek dal-ordu, zgur ħadċaqlek naqra, speċjalment jekk inti għetni dawk in-nies li tħobb is-snin 80, id-diski ta' snin 80 lemmen li huma ikoniċi għandhom stil partikolari u din xejn binqas qed imxi wkoll ma' dak l-istil tad-diski ta' snin 80. Men Without Hats, ironika, jisma' The Safety Dance, bonġun.

0: Marvin Gaye, what's going on? Nekke fija bżu 7:15 il-minuta, 7:15 għal-3 fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast mi għajkarit għalja. Bonġuri l-ek li forzi għadek fxalt bejzu 100.2 dal-ħodu ninsabu f-temperatura ta' 20 grad madwar Malta għawdex għanna nistenew ġurnata bellezza l-lum. Ħarsa fifa lejn il-situazzjoni ta' traffiku għandi aktar ċej infostom wahda enormi minn Starship. Dat.
1: Office. Followed by the oh-so-relaxing commute home.
2: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
1: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
2: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late-night soundtrack, uninterrupted.
1: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
3: Push your limits with Oysho. Sports collections designed for every stretch, sprint, and stride. Feel the fit, test the comfort at Oysho Shoreline Mall or The Point.
4: L-aqwa kwalità, bl-aħjar prezz, issiba għand il-Lidl. Din il-ġimgħa, ifranka bis-super offers. Mill-ħamis, kustilji tal-majjal 600 gramma għal 3.99 €. U crinkle cut chips, 200 gramma, b'Lap Lidl Plus għal 5.99 €. Lidl. More to value.
5: The Exterminator. When pests move in, the Exterminator Pest Control moves them out. Book your pest control service online today. Kill it. ExterminatorMorta.com.
6: The fashion world is back, and more ruthless than ever. Meryl Streep returns as Miranda Priestly.
7: I just love my job.
6: Now facing off against her former assistant turned rival.
7: And all I need to do is bide my time until you fail.
6: With reputations on the line, the battle for power has never been fiercer. The Devil Wears Prada, too. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
1: Travel.
0: L-lum zdida t-situazzjoni ta' traffiku għam għandix ta' samma l-bira. ħafna toroq li nissuġġeri l-ek li tevita bħal tal-barrani direzzjoni lejn il-Marsal dal-Odu triqħallu għal direzzjoni lejn l-aeroport dejn il-ġinin ta' ċenizi biex niftemu anki iktar il-ġewwa lejn l-aeroport nissuġġeri l-ek li tevita. Għandek kemm nizla anki t-tela ta' Garibaldi qed tiġi rapportat traffiku, nizla tal-Addolorata għal domoro l-Marsa, Marsa ħamrun bypass letteralment iġġamjata. Għaddal żewġ direzzjonijiet dal-ħodu nisuġġerik li tevitan imriħel bypass direzzjoni lejn is-South u anki intu ġej minn Regional Road direzzjoni lejn is-South qed tiġi rapportat ħafna traffiku id-dawra ta' Pembroke intu ġej minn naħa ta' Baħariċċa direzzjoni lejn San Ġiljan għandek tistenna naqra ta' delays ukoll San Pawl il-Baħar minn Massalini round u ta' Salini direzzjoni lejn il-Coast Road ukoll qed tiġi rapportat traffiku Zabba Road il-Vgura iż-żewġ direzzjonijiet għal dal-ħodu Korradina Road intu tilha minn naħa ta' Għajn Dwieli u anki in-niżla vjal Ser Paul Boffa, n-niżla tal-emkas biex niftemu, provevitom għal dal-ħodum.

0: Michael Bolton, How Can We Be Lovers, is-sabon of snaqsin 3 minuti għat li ta' fil-ħodu dan wa bej Easy Breakfast mi għajkajt għalja bonġu kbira għal dawk għal għedin jibbatolna fuq il-social stand-up mod partikolari fuq WhatsApp fuq 9909102 għal dal-ħodu għafna messagġi fosslom minant Etienne, Ziffa u koll, hello kbira l-Steve Gerada u anki Sammy, Ray Martin fosloħrajn. Għat li u koll John Bond dal-ħodu għalli bonġu anki Paul għalli xaħġek fuq WhatsApp. Bonġu Paul!
1: Bonġu Habib! Il-ġurnata tajba.
0: Tanti ħajli. Grazie
1: tal mużika ta' Bħalettina.
0: Oh sweet. Grazie Paul, nagurek ukoll ġurnata mill-Lisba. Kien qed tisma' bi Easy 100.2. Tidni semmek xi naqra l-aktar tard. Taf x'għandek tagħmel waqt li ftit fuq WhatsApp hija fuq 9909102. In the meantime ħan komplinajnek tiġi ftiegħek jiena b'aktar bħal din ta' Duffy. Hawni mercy għat li ta' fil-ħodu bonġu.

Wieħed 20 grad Celsius madwar Malta għawdex Roxette u listen to your heart ek if jabżu seba 8 reqsin 12 minuta fil-fatt għatlita fil-ħodu 2 mis-xar ta' ġunju xar popolarissim u kol għattiġijiet bħalissa forse għetti pjana xie tiċinti jow ta' t-tifla jow tijak jow ta' nepotija najdu għahna kudla kbira li l-konf dak il-kas jow inkella forse jadu kif għaddilek it-tiċ tijak per eżempju mandi mistoqsija għal daw kolla li jaħdmu fit-tiġijiet u kif u kol jorganizzaw it-tiġijiet jena bħala DJ u kol naħdem fit-tiġijiet ġifiri ħankun naqra bajizd bjad il-mistoqsija ma nixtena naqra xtaħseb inti dwar sewa men tela li daċ dejta post fuq il-social media u kol u għattara naqra jena u kol din mistoqsija li staqsew fuq social media nixtena naqra inti xtaħseb dwar għet jajdu li suppliers li kol għedin jahmu fit-tiġijiet ġifiri dawk tal-catering, il-photographers, videographers, DJs, etc. etc. Mandomx jina ta' u jkellu xorb waqt it-tieċ minħabba l-fat li dawn ikunu qegħdin xogħol. Issa jiena ovvjament peress li naħdem it-tiġijiet naf kemm hi diffiċli biex iġġorr l-apparat u l-equipment u tarma u ż-żarma dakinhar tat-tieċ ċertament tidba żwar biex taħdem tieċ. Ġifieri jiena li l-aħħar ma jkunx hemm kopja li mqar tofrili xi ħaġa x'nixrob qed u napprezza ħafna iktar meta jkun hemm kopja li anke tofrili wkoll ikel pereżempju. Inti bħala supplier x'taħseb dwarha, inti bħala persuna li għadek kif organizzajt tieċ jew qed torganizza tieċ, x'taħseb dwar l-ikel u xorpa suppliers waqt it-tiġijiet. Għandi kurjeżità. Ej, jibbat liftit fuq WhatsApp fuq 9909-1002 Dimmi taħan doqlok li l-ċirin jena din Ija kamera għatli ta' fil-ħodu, bonġu

0: Roy Orbison o Pretty Woman, ekif ħajdu u t-mini għana jisim ftit sekondi għallum it-li ta' fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast. Mi għaj kajt għali għat nitkelmu naqra dwar it-tġijiet dal-ħodu għalix ovvjament huwa żmien hawn bħalissa. Forsi qed organizza xi teaching tiegħu inkella dwar kif għaddilek it-teaching inkella xi supplier li taħdem it-tġijiet ngħidu aħna qed nitkellmu naqra dwar il-fatt li jkun hemm min jagħti li kellu xorp li suppliers fil-waqt li ħadd ieħor forsi. Jinsihom u jinjorhom. Nistaqsi naqra lilek x'taħseb is-suppliers bħal photographer, videographer, DJ fil-Kastijaj pereżempju. Taħseb li għandhom jingħataw ikollu xorb waqt it-tiġijiet u jkomplu deħlen aktar messaġġi fosthom mingħand John Bond għalodu għaliex ħaġa hekk. Bonġur John.
1: Bonġur Piet, dikwad din biċċa xogħol li l-istaff m'għandux jingħata xi xrub u xi jiekol waqtiet jiena bħalek, jiġifieri naħdem fid-DJing u ġieli ħdim tiġijiet. U palma tajt n-vera t-kisseru t-bozzu xem l-apparat u l-apparat kollu t-ib barra li s-waħafna flus. Allora, mandek xaqallin qas jufru l-ek xaħġa x-tixrof, mqax xaħġa x-tixrof, mux jifil, mqax xaħġa x-tixrof, u għax specialment t-mur tarma dan n-zminijiet, s-sakem tarma t-ħa s-sir-mandra.
0: Vera.
1: Blara u jek, u ovvjament, b-ħafnaċu. Bonġur lejlek,
0: sieħbi. Bonġur John, grazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek ukoll. Ifimni, li tukx tixrob ta' prezza ma dak li jkun jgħidlek isma'ha. Ħu platt mill-buffet table pereżempju. Xi ħadd bħal li ħobza u toġobna ħafna jkolli nammetti. Inti x'taħseb ejja bad li ftit fuq WhatsApp 9909102 bad li daqsxejn ta' voice message għajdli naqra x'taħseb dwar din il-biċċa tax-xogħol.
2: For great food and unforgettable views, visit La Nave in Aura, St. Paul's Bay. From breakfast and relaxed lunches to beautiful sunset dinners, La Nave brings you the flavours of the Mediterranean in the perfect seaside setting. The Exterminator. ExterminatorMalta.com.
3: Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala, modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
4: By day, he tunes pianos with precision. By night, he unlocks a whole new talent.
5: Hello? You know how long you're going to be this loud?
6: As long as it takes.
5: Unless you can open the safe.
6: I'm just a piano tuner, man.
4: When a piano

0: Richard Marks, 8:11 minuta, 3 fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast mi Kurt Galli. Qed nitkellmu naqra dwar it-tiġijiet dal-għodu għaliex issawwa żmien it-tiġijiet, forsi għandek xi wieħed ġej għal minn hawn uftit ieħor, però qed inħares li hemm aspett differenti jiena bħala supplier qed nħares leha għaliex tella li dan il-post u social media fejn kien hemm min kiteb qal li isma' taħsbu li suppliers bħal videographers, photographers, DJs pereżempju, organizer għandhom jingħataw ikellu xorb waqt it-tieġ waqt lecture l-event u qed nara naqra x'taħseb inti dwar dal-għodu. Ray Martin bat li fuq WhatsApp fuq 9901002 qal li xi ħaġa hekk. Bonġu Ray.
1: Bonġu Kurt, best DJ.
0: Grazzi.
1: Mela, għaliex m'għandhomx jieħdu xi ħaġa jagħmlu kissijiet kollha hemm.
0: Mhux hekk.
1: Speċjalment DJ. Niktar ikun bħalek. Nżommu fuq li dejk jekk biex xorb u bikel. Hawn nies imorlu t-tiġijiet għasbis kollum invit jgħamlu xalata blikel u xorb u ma jkunux mistednin għaw ħafna minnom tada
0: vera, le mux sew din crashing ma narax jgħame sens considering kem juġi swig t-tiġ li kollok nis li għasbis t-tidintum edin em ma narax jix sabi ħajjena inti xtaħseb dwara din forsi għandek xie t-tiġ ġej dal-waqt t-organizza hinti per eżempju nkella ta' xaħta l-familja jow għadek kif iż-żewġ t-tazminilu per eżempju għajd li naqra is-suppliers għandhom jena ta' u jkellu xorb ebat liftit fuq WhatsApp 9909 1002 bonġum

0: Heart, dikenet alone għallum tlieta fil-ħodu dan huwa bejn Easy Breakfast mi għajkard għalja t-tieni mix-xar ta' Ġunju, qed nitkellmu naqra dwar it-tiġijiet għaliex bħalissa huwa żmienhom ukoll forsi għandek xi wieħed li qed tippjana inti li ġej dal-waqt qed nistaqsik naqra dwar is-suppliers li jkun qegħdin jaħdmulek fit-tieġ tiegħek dawk li jinkludu pereżempju tal-video tar-ritratti, DJ, il-waiters pereżempju jew xi organizer, taħseb li għandhom jingħataw ikellu xorb. X'taħseb dwarha, jew ma taqbilx illi la jkunu qegħdin xogħol m'għandhomx jieħdu ikellu xorb. Qed nistaqsi naqra lilek u jkomplu deħlen aktar messaġġi fil-fatt postom mingħand Paul Vella li batli wkoll fuq WhatsApp fuq 9909102. Għalli xi ħaġa hekk, Paul. Bonġu Paul.
1: Jien għamilt 40 sena nieħu videografi fit-tiġijiet. Għall-ħares ma jtux tiekol. Kod noħroġ fit 8 ta' fil-ħodu, tiġ fil-ħodu. Min itħorx is-7 ta' fil-ħaxija.
0: Ej, għandek raġunu.
1: Jew inkella jkun tiġ fil-ħaxija noħroġ ma' s-satir u nofsa wara l-ofsinar. Sa' xi nofs il-lejl. L-ħares ma jtux tiekol.
0: Għandek raġun.
1: F-sezzon kieku.
0: Għandek raġun, Paul. Inti x'taħseb dwar din il-biċċa tax-xogħol? Suppliers li jkunu qegħdin jaħdmu fit-tiġijiet, laqegħdin actually xogħol. Għandhom jingħataw ikellu xorb. Ibad liftit fuq WhatsApp 9909102.
2: Financial update. I'm Ian Brannan with a look ahead to the big financial stories for Tuesday. And financial markets face heightened volatility as June 2026 kicks off, driven by an ongoing rotation from heavily weighted tech and growth stocks into defensive and value assets. Key macro drivers including stubborn inflation, geopolitical tensions affecting energy prices and evolving AI spending dictate the prospective market trajectory. Major indices are experiencing a consolidation phase rather than a severe correction as investors wait for clearer signals regarding central bank policy and corporate margins. Global economic growth forecasts are moderating, with European economic indicators remaining cautious. Rising consumer debt and impending midterm elections add further structural risks that could increase market turbulence throughout the month. We'll bring you a full update after 5 p.m. and you can get the latest market news anytime at bayeasy.mt.
3: Bay Easy Breakfast
4: with Kurt Gallia.
5: Things can go sideways sometimes, but we're always there to set them straight. That's better. Gazan Marmol. We're always there.
6: Yes, now is the time to finally redo that old bathroom that came with the house. At Bunny Boutique, you will find all you need to turn drab to fab. Visit us at our Paula showroom or book your appointment to benefit from 20% off at bunnyboutique.com.
7: The fashion world is back and more ruthless than ever. Meryl Streep returns as Miranda Priestly.
8: I just love my job.
7: Now facing off against her former assistant turned rival.
8: And all I need to do is bide my time until you fail.
7: With reputations on the line, the battle for power has never been fiercer. The Devil Wears Prada too. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
3: Bay Easy Travel.
0: Situazzjoni ta' traffiku li tkompli tippersisti għal dal-għodu b'mod partikolari jekk inti tilha minnaħa tas-sawt ta' Malta għandek tal-barrani rettament il-ġamjat direzzjoni lejn il-Marsa għal Domoro l-Marsa u n-niżla tal-Addolorata l-istess situazzjoni. Triq ħallu ħdejn iġnien ta' Ċinisi direzzjoni lejn l-ajruport għandek tistana ħafna delays. Garibaldi kemm in-niżla u anke t-tela ta' Garibaldi qed jiġi rapportat ħafna traffiku għal dal-għodu. Nix suġġerku wkoll li tevita Koradino Road intu tilha minnaħa ta' Bormla biex niftehmu anke vjal Serpol waffa li għan-niżla tal-Mkast għal Domoro l-Marsa ġamjat. Ta' Marsa Hamrun Bypass, iż-żewġ direzzjonijiet ħafna delays għal dal-għodu mriħel bypass direzzjoni lejn is-South l-istess situazzjoni wkoll jidher li seħħ xi incident ma' roundabout tal-skate park għal dal-għodu ġifieri ovvjament tistenna li jeħel iktar traffiku fil-fatt in-niżla trim Mikelanton Vassa li direzzjoni lejn l-imsigda qed jiġi rapportat ukoll ħafna traffiku. Regional Road iż-żewġ direzzjonijiet dejn il-Kappara kemm direzzjoni lejn San Ġiljan kif ukoll direzzjoni lejn is-South Birkirkara bypass direzzjoni wkoll lejn l-imsida għal dal-għodu intu ġej minnaħa ta' Baħar iċ-Ċaq direzzjoni lejn Pembroke għandek tistenna ħafna ta' delays ukoll u anke mar-roundabout ta' Salini direzzjoni b'mod partikolari lejn San Pawl il-Baħar.

0: Jabżot minn jawn ufsa tlita fil-ħodu Girl on Fire ta' Alicia Keys kard għal jawnek waqt bej Easy Breakfast bdejna l-iktar xar popolari għat-tġijiet naħseb u għallura nspirajt naqra ruħi dwar is-suppliers u t-tġijiet dal-ħodu għal ix-xenzer tajt din is-social media post illi kienet tistaqsi ta' tu ikallu xorp l-suppliers ta' kom bħal DJs, fotografer, videografer per eżempju u għad ħan istaqsi naqra li l-ek forsi għandek xi tiġġej dal-waqt inti qed torganizzah jew inkella għadu kif għadda t-tiġġ li organizzajt jew inkella inti suppliers taħseb dwarha. Kif il-fatt qalna Manuel Aquilina għaliex għaġek. Bonġu Manuel.
1: Bonġu ħabib tiegħi. Jiena nagħmel xi tiġ ukoll. Mhux faċli, ja?
0: Mhux faċli.
1: Aħna dejjem nibdew erba sigħat qabel il-qudiesa. Ġifieri inti erba sigħat qabel il-qudiesa tkun diġà mort antla rusa, ġiri l-hemm, ġiri l-hawn.
0: Mhux hekk.
1: Ġifieri kieku ma jħallux tixrob ħodx tiekol, ma twassajx sa flaxija. Tiġijiet tal-lum ġew twal ħafna. Ġiri kellek anke after party wara.
0: Ġifieri
1: biex tagħmel 12-il sija imqabba ġotiġ u ma tiekol xejn.
0: Għandek
1: smani tiekol. Tisraq mhux tiekol, taħx fil-verità qasi kellek ċans tieqaf tiekol. Qasi kellek ċans tieqaf tiekol.
0: Vera Manuel ħin qabel miegħek 100%, jiena bħala persuna naħdem it-tiġijiet ukoll l-istess feeling għad. Imma inti forsi minn naħar l-oħra li qed torganizza tiġ, taħseb li għandek għalfejn it-tiegħek ikellu xorb l-suppliers, mhux tħallashom miegħek wara kollox, mhux flus qed it-tiegħek, ebgħat liftit fuq WhatsApp hija 9909 1002. In the meantime, l-iktar grupp favorit tiegħek, żidlek waħda minn tagħhom.

0: Madonna, dejjem dak l-istil ikoniku tagħha. Dik kienet music għad li ta' fil-għodu dan ma bej Easy Breakfast mi Arkard Galia kif qed nitkellmu naqra dwar it-tiġijiet dal-għodu b'mod partikolari dwar li kellu xorb fit-tiġijiet jekk għandux jingħata l-suppliers jew inkella l-għedin xogħlu qed jitħallsu m'għandhomx jiklu jixorbu waqt it-tiġijiet. Sta' sejtek biex tibgħatli naqra ta' messaġġ fuq WhatsApp ukoll fuq 9909102 fil-fatt hekk jagħmel Lewis dal-għodu għal li xaġek. Bonġu Lewis!
1: Bonġu li li kut sammija kolla, Lewis Lamarra, smajċaġa fuq it-tiġijiet, xtaħtu ma taħtix, li nistanajt jena u għallum tiġ miħux wertit għall-spejjes li ton fuq, l-lum xortest ta' jkollok album, tuħu li tratti, juħdu li tratti tal-familja stessi, għalmenu, għalmenu, jisir kapriċ għabbat wieħed, ta' jieb juħdu li tratti, album jkollok xorta tifkira jkunem, minna zwiċ xorta tal-familja tikber. Jien għandi ġi xitfall u għattilhom l-flus mormijin dawk tagħmilek la bel familja u m'hemm xejn isbaħ minn hekk. Għax l-flus titonfoq fit-tieġ ukoll ma taqlaħhom qatt u tifkira xorta jkollok tat-tieġ. Tajjeb, u mbagħad tisma' u għax dak kellu jekk għax dik qed libsek u bil ħafna tmaqdir, allura l-isbaħ xej qassar ruħol wis. Nsellem lilek u s-semmija kolla u l-aqwa stazzjon bejjizi Milanzi la marra.
0: Grazie Lewis, naprezzo mensu kolla. He vera, finni sar expensive biex tamel tieċ l-lum il-ġurnata, mux ħazin u koll. Ma s-suppliers għandhom jihdu ikkellu xarp mit-tieċ. Ma għafx taħseb dwar għanti. Bat li għajja fuq WhatsApp għandi kurzita.

0: Xorp, jekk is-suppliers għandhom xi jingħataw ikel xorb waqt li qegħdin jaħdmu waqt tieġ fil-fatt. Ħar messaġġ għal dan għadu jiġi minn Chris li għalli xi ħaġa. Bonġu Chris.
1: Bonġu kif, jien naħsilna għalija it-tihom għax l-ewwel nies jekk ma tihomx ikollok skjavi mhux ħaddiema.
0: Ekku.
1: U t-tieni nies għeniluha kif inhi. Jekk ma tihomx xorta joħduhlek, għamma jtiżmel li t-tihom u jaħdmu bil-bwiet, mhux hekk. Issa kulħadd. Għal-sax t-bendit naġizzi għama jxrob lok xej.
0: Diffiċli, jom.
1: Il-ġurnata t-tajba.
0: Tanti għalli la Chris, grazzi tal-messagġ tiegħek u kolli. Għan sellem lil-dawk is-suppliers kollha li għamlu sigħat twal li jaħdmu fit-tiġijiet. Jiena nagħmilha u qiebsa. Believe me.
2: Get a free magnetic power bank and fast charger kit with the latest iPhone 17 models from €29 a month. And you'll earn Lava rewards too. Available now at all Intercomp outlets or order yours online and get free delivery.
3: Jumu Restaurant at Hyatt Centric Malta. Now serving a fresh new menu. Great food, vibrant atmosphere and complimentary parking with every visit.
4: Lidl is the best for quality price. This week, save with the super offers. From Thursday, pork ribs 600 grams at €3.99 and crinkle cut chips 200 grams with the Lidl Plus app at 95 cents. Lidl, more to value.
5: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.
6: Bay Easy Weather.
0: Jidher li għandu jkun ġurnata pjuttost sabiħa mbarra xemxi fil-maġġoranza tiegħu ftit żgħira żgħira ta' sħab xejn allarmanti però it-temperatura bħalissa tkun dik ta' 21 grad Celsius għandha titla' sa massimu ta' 30 grad għallum bl-inqas waħda tinżel għal 20 forza 2 għal 3 massimu bħala rjeħ.
6: Bay Easy Breakfast
7: with Kurt Gallia.

Mariah Carey, di kienet fantasy kif jabżu d-disa u kwart għal-tlieta fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast mi għajkart għalja bonġu kbira li l-ek li forsi għadek kif xalt bej Easy 100.2 dal-ħodu. Naw għorra l-ek u kol ġurnata mill-isbaħ. Aktar, bang il-zimis.

Tlieta filgħodu dan huwa Easy Breakfast miegħi Kurt Galli f'temperatura ta' 21 grad Celsius madwar Malta għawdex l-għada li reġa' tirritornat ukoll Natalie ma nafx jekk kontx qed tisma' Easy 100 points tul bieraħ mis-sija sa 4 nofsinhar kienet qiegħda hawnhekk minn flok iżommlu kumpanija ir-ritorn tagħha wkoll kienet eġitata jħassra vera tħassar tal-bieraħ imma instamat tal-ġeb l-opinjoni tiegħek. Qed tiġi tkun hawnhekk illum ukoll, eh? U għal-pjeta tal-ġimgħa sa mill-sija sa 4 nofsinhar.

Genesis, għandu dik id-da-ikonik, għajaf l-opinjoni tijaj, il-vuċi ta' Phil Collins u kol sabiħa menz. Dik kienet Invisible Touch, atleta fil-ħodu don għabej Easy Breakfast, mi għajkar id-għarja blaħħar ftit fl-imkien u kol, nispera li bdejti ġiftijak dal-ħodu, għankomplu ma' Tezmin Archer, s-saddin, ija Sleeping Satellite, bonġum.

Kelli bżonn nagħmel waħda tagħhom illi ma nagħmel waħda sabha fuq il-programm tiegħi dik kien jisimha Name of the Game fuq Beezy 100.2. U jekk inti smajti saft it-talħini li għedlek li illum jisni għalkemm qed tismani alright, which I am ta', però jisni mentally jekk għadni ma ġejtx f'tiegħi kompletament għax ġejt imqajma b'ħażda mhux mill-alarm tiegħi, and even worse alarm, like louder alarm, nofsi qabel my official alarm. Jekk inti forsi jiġri smajtni taf kemm jieħu l-annimali, and I love them, genuinely I do, però jkolli jeb tit nifgaħħom. Eżempju, dal-għodu il-blu, blu huwa majmako, xi kultant inta l-ħdejja joqgħod fuq is-siġġu insomma u jorqod dejja. And he's a pretty good boy. U normalment qatt ma imma forsi ma nafx x'ilma doffi taħ, jien naħseb jew kien qed joħlom. So 30 minutes before my alarm went off, I think I was actually dreaming and said, you know when you're dreaming kumbat metat tinsa kollo, specialment jek pazda. Da, at one point abat jajat. And if you ever heard a macaws shout, ma, et najd lek sibt li xoħad daħal fuqi u għet jisparali. Genuinament, il-ħazda li taħni, naħseb jinn naħil ħamesnin minn ħajti. Pero I love him, għax mbagħad jisni kont slajt kuberazzjoni kont qiegħda niskrolla social media. Apparently, wieħed Jackson jismu, he is an umbrella kokatu, u dan il-kokatu ħelu, pero għandu vizzju f'nofs tal-lejl jgħajjat l-Alexia to play music fissa tejta fil-ħodu u jgħajjem l-appartament sieħ. Mhux daqshekk gravi għall-inqas ma jblu. Stevie Wonder!

Wadaminta Journey, Who's Crying Now, fuq Bizu 100.2 Eclair, atleta wara l-ofsina wara kemm bdejt ngħid lillum ħammun nieħu ramen, which I love. Għal dawk kollha li forsi ma tantx iħobbu ramen. Illum it-tieni ta' Ġunju apparently f'ħafna pajjiżi hija l-ġurnata tar-rotisserie chicken. U the sense, all right, rotisserie chicken, it takes a bit of time to do, and if you don't have a proper rotisserie, but anx tiġi tajba. Però l-lum il-ġurnata taf li għaw ħafna daw supermarkets li ikollom l-esti, you know, ikunu jek daw il-heating compartment, għaw vera weirded u vera tajba, like a sauce. Xikultant iġi firri iġi tar malħad ikun vera busy, ġili niġi f'punt fejn ninsan ikol, ġenwinament ninsan ikol, unbat immur nejt għandi bżonna me l-ixċirja, nirrealizza nara daw il-rotisserie chicken fi supermarket, bil-ħaq għandi l-ġuħ, għal just take it. Rotisserie chicken, believe me, bil-ġuħ li kolli kważi kolla nikola l-ladma, l-ladam taf kif immexmixhom għar minn kelb namel. Commodores!

0: Lerman Otsu Hamis Minuti, Patrice Russian, Forget Me Not, Bay Easy 100.2. What's up, Elhin?
1: Albert's birthday file, Bay Easy 100.2.
0: Mela birthday zillum għanna dak ta' Sergio Aguero li għala 38 sena player li naqad anki ma' Manchester City, kienu kol anki ma' Atletico Madrid u lapu kol anki ma' Real Messi, għed minn dawk il-players li verament kienu joġbuni jiena. Pero illum ukoll huwa il-kien twilet Charlie Watts. Id-drummer ta' Rolling Stones kien mitleta ta' 80 sena. Charlie Watts kien drummer bravo ħafna, kien ukoll disinjatur, disinja ħafna mill-covers tal-albums ta' Rolling Stones. Tony Hadley, 66 sena, il-kantant principali tal-band Spandau Ballet, Boston True, insomma, Chant Number One u oħrajn. Michelle Steele illum tal-aq 70 sena u kol hija waħda mill-membri tal-Bangles li tawna Eternal Flame u l-famuża Walk Like an Egyptian. Mbagħad għandna lil Charlie Miller li kien wieħed mill-band li joġbuni ħafna funky, ħafna daw il-band li kien jisimhom War illi u għamlu ħafna successi oħrajn Why Can't We Be Friends u insomma. Miller kien mit fleta zaħira ta' 41 sena. U għaldaw kolla li għandhom il-birthday il-lum, għawni għalikom War, Lowrider.

Murder on the Dance Floor, Sophie Alice Baxter. Jena sebelli il-murder u għalli meta DJ jitfa diska u jikollu dancing floor mimlija u għal xi raġuni oħra jirnexxielu jisparixxi lil kulħadd ikun qiesu litteralment qatel lid-dancing floor. Tiġi li ġrate ġifieri, jew ikollok mix ħażina jew kellha l-burdata ma tkunx qiegħda sewwa u jiġri xi ħaġa illi inti titfa' xi ħaġa u lid-dancing floor litteralment toqtola. Il-World Cup dal-waqt kemm hawn minnkom se jibdew huma kmieni jew jiqumu ktar tard jew jiqbal ktar filgħaxija biex jaraw il-logħob. Ta' sabiera xi ftit żgur se jkun hawn.

ċiftit jawis attuali din id-diska nħabba l-suċċess tal-film Michael I'll Be There Mariah Carey. Għabdilkom il-rit najdilkom dwar dan il-film ta' Kate Moss, direttur illi pjuttost għadu zaħi James Lucas għamel dan il-film fuq din il-modella Kate Moss illi l-ħajja taħħa kienet xi daqsxejn kontroversjali dejjem. Din dan il-film jismu Moss and Freud. Huwa film illi jattratta din ir-relazzjoni ta' dawn it-tnejn. Waħda minnhom kienet xi daqsxejn relazzjoni kif nafuha, relazzjoni. Però dan Freud, Lucian Freud huwa pittur li bravo ħafna ipinġi portraits u anki full size portraits u li il-prinċipessa Diana kienet talbitu jipinġija u kien irrifjuta. Però fej kienet daħlet Kate Moss kien talaba u biex tippużalu effettivament kien tippużatu għax sezzjoni bil-nuda u Diana kien pinġija. Imbagħad inħolqot ir-relazzjoni per se. Id-direttur jgħid li fil-film skopra li Kate Moss hija mara intelligenti ħafna, għandha sense of humor u dak kollu li hija għamlet f'ħajjitha għamlitu bil-kapaċità tagħha. Din il-pittura li apparentement għadha għand Kate Moss illum il-ġurnata hija stmata il fuq minn miljun lira Ingliżi. Interessanti dal-film, men zgur li naraħjina, Kate Moss hija daqsxejn misterjuża xi ftit jew issu x'hekk.

Celine Dion, Think Twice for Basie 100.2 is 6 quasi 10 minuti. Illum hija ġurnata importanti, interessanti, u forsi xi ftit jowis li għall-uħud jgħidina nibża daqsxejn minna dina, irridu nħobbu daqsxejn iktar lid-dentisti. Aw ħafna minn li jibżgħu mid-dentisti, speċjalment it-tfal naturalment meta jmorru daqsxejn anke dak il-ħoss meta jmorru jingħatfulhom snienhom jew jkollhom bżonn xi daqsxejn iktar minn hekk, it-tfal jikbu. Però rridu ngħidu li għandna dentisti bravi ħafna illum ix-xjenza tad-dentistrija saret xi ħaġa inkredibbli u imnalla għandna lilhom għax kella meta jitħassrulna sninna aħna nispiċċaw assolutament b'xejn. Imbagħad it-technicians li jibnlewna il-kumplament. Però illum hija il-ġurnata li għandna nuru daqsxejn imħabba rispett dejjem ikun hemm lej id-dentisti kollha ta' Malta u tad-dinja. Baby, I love your way. Will to power for Bayesian 100.2.

0: Rajni għaw kolan kif Sanremo din is-sena Alicia Keys. If I ain't got to you. Brava mens. Xin sar il-sitta u wieħed u 20 minuta minn hawn il-ftieħor ngħidulkom x'tistgħu tisimgħu id-lejla u fl-istess ħin ħa ngħidulkom ukoll daqsxejn is-sitwazzjoni ta' traffiku kif inhi hemm barra.
1: When we say late night love, we mean songs like this.
2: It must have been
1: this.
3: Baby, I'm amazed by you.
1: And even this.
3: Would you let me see beneath your beautiful tonight?
1: Late night love.
4: Every night from 10 on Bay Easy.
1: Good times sound like this.
5: Drawn from pristine alpine springs, Santa Ana Waters is purity in its finest form. Naturally balanced, baby safe, and delicately refreshing. Aqua Santa Ana, the quiet luxury of nature. Bottled for you.
6: The Empire has fallen, but the galaxy is far from safe.
7: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
6: As the New Republic rises, new threats emerge from the shadows.
8: You will suffer.
6: Now, a legendary Mandalorian and a powerful young apprentice must answer the call. The Mandalorian and Grogu, now showing at Eden Cinemas.
9: This is the way.
4: Bay Easy Travel.
0: Ok, mela mmorru daċxejn naħta n-nord, nerġaw bulmarrat jider il-naqassew il-traffiku f'dik l-erja kif ukoll anki il-Kennedy Drive. Ma nistgħux ngħidu l-istess ħaġa, però meta noħorġu mit-tunnel ta' Regent Road direzzjoni lejn Pembroke. Hemm ukoll bil-ġdid ħafna traffiku taħt il-pont ta' Regent Road Michelangelo Borch. Triq George Borch Oliver, il-bajja ta' Spinola u naturalment St. George's Road direzzjoni lejn Pacheville. Mbagħad hekk nibdew niżlin iktar l-isfel fl-Regional Road dejl Pixxina Nazzjonali jibda wkoll it-traffiku u jibqa' nieżel kważi sal-tunnel ta' Santa Venera. Mhux esaġerat, però hemm daqsxejn traffiku kif wieħed jistenna dan il-ħin. Triq Dunkarm il-bypass ta' Birkirkara, speċjalment intu dieħel lejl skate park. Ukoll hemm daqsxejn ta' traffiku. Jidher ukoll illi it-triq l-imrieħ il-bypass ma tantx hemm traffiku li dieħel fuq il-Marsa Hamrun bypass illi għandu xiftit ta' traffiku tal-ħin tas-soltu ta' dan il-ħin. Jidher ukoll illi triq vjal Santa Lucia li hemm xi inċident ta' traffiku dejn it-triq tal-Barrani. Triq tal-Barrani ukoll hemm daqsxejn ta' traffiku ċerti postijiet xejn però assolutament allarmanti. Jidher ukoll li baqa' daqsxejn ta' traffiku dik it-triq ta' ħalbal San Fej iktar kmini semmejna illi kien hemm xi accident jew inċident ta' traffiku. Nisperaw illi xej gravi. Testa ferrata direzzjoni, testa ferrata si direzzjoni lejn ix-xatt ta' Taslima u l-Gżira ukoll jidher illi hemm daqsxejn traffiku. Dik hija s-sitwazzjoni 9909102 jekk għandkom iktar. David Bowie, dal-waqt.